Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kesha Nur. Saya akan membacakan surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismillah.